0: ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, והיה מעורב בחטיפת קצין השריון סרן דניאל פרץ שנפל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז. ג'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'עיה בחמאס, והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימריז. השלושה הצליחו לברוח, אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הגיב לפני שעה קלה על חיסול המחבל שחטף את בנו והודה לכוחות הביטחון.
1: שאנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתנו שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
0: דבריו של הרב פרץ הובאו בתוכניתנו בחצי היום השישי. האחים יונתן ועידו שימריז אומרים כי שום פעולה לא תחזיר להם את האח הגיבור אלון, ושום חיסול לא יוכל למחוק את הכאב ואת החלל שנפער בחייהם. עם זה, בלי המחבל המתועב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. כך אחיו של אלון שימריז. פרסום ראשון, עשרות קציני חינוך לשעבר בצהל שיגרו מכתב לרמטכ"ל זמיר, ובו הם מחזקים אותו ומביעים הערכה למאמציו לשמור על ערכי המוסר של הצבא. לדבריהם, ערכי היסוד של צהל בהם אחריות, רעות, דבקות במשימה, כבוד האדם ותואר הנשק, הם שיקנו לצבא את מעמדו המיוחד, ויש להקפיד עליהם גם במהלך לחימה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. לדבריו, יש תעלומות מסקרנות שאפשר לנסות לפתור בכלים מדעיים.
2: לפני מספר שבועות יצא דוח מהפנטגון שמעיד על כך שבשנת 2023 היו אנשי ממשל מה-FBI שראו כדורי אש שמשנים את הצבע שלהם ומתפצלים לכדורים הרבה יותר קטנים בצבע אדום. הם ניסו לנתח את הנתונים האלה שהיו להם והגיעו למסקנה ש-40% מהתופעות שדווחו לא ניתן להסביר אותם באמצעות טכנולוגיות שיש לבני אדם. כך שזה מאוד מסקרן.
3: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: רגע.

0: get that?
1: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

השעה אחת. נמדתי נתקן ברדיו קול דימונה, כל המקצבים חדש ישן, מוכר יותר מוכר פחות, כל דבר שיביא אותנו למקום אחר, גם בין לבין ננסה להיענות לכמה וכמה בקשות. ובכלל, בימים האלה קצת מורידים את הקצב, אבל זה מאוד אישי לכל אחד ואחד, אבל אני רוצה להתייחס לכלל המאזינים, וזה חשוב לאין שיעור כמובן. כאמור, תימלתי נתקן ברדיו קול דימונה, והזנת השידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומנים וכל הפרטים בדפי הפייסבוק, באינסטגרם, כל הפלטפורמות שלי, שלנו. נזכירכם שידור רדיו קול דימונה במהלך כל השבוע, אם זה בוקר טוב דימונה משעה 9 בבוקר ואחר כך חגיגה ים תיכונית עם דוד ביטון. יום רביעי בין השורות עם מאיר אברהם ביטון בנושא ספרים, יוצרים, יצירה. בין לבין גם רעיונות טלפונים ואירוח חי באולפן עם האמנים, לבוא ולתהות על תהליך היצירה, הכתיבה, הרעיון ולאן אנחנו לוקחים את זה. כמובן שגם הדגש על הספר שהוא סוג של מנטור, אפילו יותר מזה הייתי אומר, המסע אל המוח של האדם המעובד. כן, היה, איזה שאלה. המגזין ביום חמישי, תוכניתו של ליאור זק, ומיד אחרי המגזין מסע בזמן. שידור היום השישי, שולחן שבת, פעימה לטינית, עם עבדכם הנאמן והרב ישראל גליס. עם כניסת השבת, רדיו קול דימונה עובר לגל השקט, כמובן, במידה, ויהיה התראות כאלה ואחרות. הרי הגל השקט מיד ייכנס, והכל על פי הנחיות של פיקוד העורף, עד צאת השבת. בברכת שבת שלום. אני מקסים המזלג, ואנחנו יוצאים מיד מיד מיד לדרך, ובא לי קצת לגשת לרומנטיקה הספרדית, או הלטין, איך שתקראו לזה. האמת שהמילה לטינית יותר נגזרת משפה מסוימת, או מהמיקום שלהם בדרום אמריקה. אבל הנה, אבני היסוד של המוזיקה הספרדית.

15 דקות אחרי השעה אחת, קצת נוסטלגיה לטינית, אה? בלבן, בעכשיו, בקיים, בהווה. האם הלכתם לאמא, לאבא? הייתם אצלה? ישבתם אצלה? רחוקים להתקשר, לבדוק מה קורה, לברך לשבת נפלאה, שקטה, ואיך תהיה השבת שלכם? תעשו את זה. נו, מקום כמובן, למי שהביא אותנו לכאן, למי שמנהל אותנו, מי שחינך אותנו. גם לסבים ולסבתות ולשכן, לאנשים שכוחותיהם קצת התקהו מעט, הייתי אומר ככה בלשון המעטה. אבל כן, לתת להם את המקום ממש לפני שבת, בעצם כל יום. ובכלל, מחוגג היום יום הולדת, יום נישואים, בר מצווה, ברית, גם להיות נוכח, לשמח, להרים להם כמה שרק אפשר. ומכאן אנחנו קצת לקומביות. היי, שימו לב למקצב הזה.

אתם אומרים ארגנטינאים? מכל המקומות. אין על הקומביות. האמת שזה אחד הז'אנ...

לא נגזר אלא מגיע, יותר דיוק על הסגנון שאנחנו מכירים אותו כל סלסה, שהסלסה במקור זה הסון. אבל עד אז, כריקו!

אימאל, אתן נתקן ברדיו כל דמון המאזינות ומאזינים, ומדברים על בחירות, כן. אני בחרתי במוזיקה הלטינית לעת עתה, עם כל... מלעת עתה, מה זה לעת עתה? כל החיים. אם אנחנו מדברים על כל הסגנונות, המרנגה. איך זה הולך?

סיבליה. כל דרך, כל אמצעי, כל דבר שיקרב בין האנשים, יפיג את המתחים, יוריד את השנאה, יגביר את האהבה, זה מה שאנחנו נעשה. נעשה כאן ועכשיו, כל אחד מהמקום שלו, כל אחד מההבנה שלו, ובדבר שנרחיק, נרחיק, נרחיק את המחלוקת. המחלוקת. סוזן פרץ, האישה והחיוך הענק הבלתי נגמר. שבת שלום, אישה יקרה. אז כן, תרבו באהבה, ולא סתם דיבורים, ממש, ממש. כל כך פשוט לברך אחד את השני, לחייך אחד אל השני, לתת סיוע כתף, וכי תראה את אחיך הנימוך, עוד לפני שהוא נפל, הוא קצת מתרכך, תהיה שם. אחיך, אותך, whatever. תן לנו במידה מסוימת, במידה רבה מאוד אפילו, את הקרבה, את ההתקרבות לבניית העם הזה מחדש וכל מה שמשתמע מזה. קדימה, שכל אחד יתחיל בצד הראשון שלו, השני, השלישי. כמו תו.

כן, אז אם אמרנו כמה וכמה סגנונות, אנחנו הולכים למשהו ש... מי שנמצא בעולם של הסלסה ובכלל, יש הרבה מאוד סגנונות והרבה מאוד ויכוחים מה המוביל, אבל הנה, הרועדה. זה סוג של, אפשר להגיד שזה כמו ריקודי עם, מין זוגות מתחלפים כאלה על רחבה. היי, זה הרועדה. אופה, פור פבור.

זה הוואלה, מין מעברים וכמו שירה בצ... הכל ביחד, הכל מהכל, אבל על זה אין עוררים. הנה זה בא, הוא שר לבד, הוא יהודי, הוא בן למשפחה של אנוסים, הוא נושא כבר ל-85 כמעט, אני אומר, יכול חוליו חוזה אגלסיאס.

Julio José Iglesias El Bor. Alo בין האנוסים, אמא שלו מריה. אבל תעזבו את כל זה, תראו מה זה היהודים יודעים לעשות בעולם. הוא יפיץ אהבה ורומנטיקה ושמחה וריגוש ומה לא. אנחנו על זה, אם הוא עשה את זה והוא בכלל היה שחקן כדורגל בהתחלה, אתם לא יכולים לעשות משהו קטן בקוביה, בחלקת האלוהים הקטנה שלכם? בוודאי שכן, בוודאי.

0: בואו תגידו לו אם אתם מכירים אותו. אני משוכנע. זה יחזיק אתכם בשלב כזה או אחר. ריקרדו בר.
1: Cierra los ojos, la noche nos llama.
0: וואו, לאן זה לוקח אותי? אתכם גם? אם אתם עושים בדרך כנהגים, שימו בווליום, פול ווליום, תורידו את הרגל מהגז. יותר תשומת לב, מאוד חם, שתות מים, עוד כמה דקות, כל אחד ואחת תגיעו בשלום לאחד שאתם צריכים. מוזיקה בווליום, נסיעה.

והנה, על פי בקשה מיוחדת, אני יודע, נכון רביטל, ביקשת וזה הגיע. קורל ג'י זמרת צעירה, אבל כבשה, והיא כבשה מאוד מאוד את הרשתות ואת הבמות, ומה לא? אתם יודעים מה הקטע? היא מדברת על דימוי גוף, והיא מדברת על חרמות של ילדים. היא כל כך חיזקה ילדות וסחפה אחריהם, ובימים שלנו, כמה שזה, היא צדיקה ממש. אז הנה רביטל, על פי בקשה

אגב, היא הקימה עליה גם כמה פרו-פלסטינאים שהיא תמכה בישראל ויצאה נגד השבעה באוקטובר. אז הנה, אמן שמצליח לעשות ולהשפיע גם חברתית, גם מה לא. תבורכי. קורג'י, קרוג'י. כמעט עתיד נתקן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים קצת יותר רגוע, ומכאן אנחנו הולכים אל אחת ממלכות הג'יפסי הצוענים, הלוי בויקה. ברד המונדו, העולם לא ייראה אותו דבר מחר בלעדיך. איזה משפט מדהים זה, העולם לא ייראה, לא מחר, היום, אותו דבר בלעדייך, בלעדיך. אתם חייבים, אבל חייבים לשנן ולומר לה את זה יום יום. גם מה תגידי לו בדרכך שלך? בויקה.

0: זה הפריטה ונגינה של הג'יפסי של הצוענים, והיא צועניה, כל מה שמשתמע, גם במראה, גם בהגשה, וגם בכל הקרמלה מנשק הזה, והרבה מאוד אהבה לקרמלה כמובן. מה אתה רוצה ליאור? מה קרה? אהבת לבך, אני יודע. יושב פה ומציק לי. יאור, אני אקדיש גם לך שיר באהבה גדולה מאוד, יקירי. מפני שאתה קם לרקוד, נכון? הוא קם. מריה מתנה, חברת הברזילאית הנפלאה. סוי אומי.
1: סוי אומי.
0: החלום שלי.
1: Pra buscar quem mora longe.
0: Oh, grande um beijo. Maria. Quem gam lecha Lior, sel kha Shabbat tifla avoda batima. Kama 450 calorias? Ken, efshar, besalta efshar.

0: בבושקה זה גם ברוסית, לא? יאו, מה אתה אומר? טוב. אז כן, איזבלה מבקשת את אנה מורה. רגע, תגיד מילה אחת או שתיים. סוי אומר
1: בושקה
0: איזבלה, מה, בנה? כן, ליאור? תקן אותי. יש באמת בדברים שאת אומרת, או החיבור שנעשה בין אנה מורה לעידן רייכל, ושיחנו אותו סבדו. פורטוגזית, כי היא מפורטוגה, היא אוהבת ישראל, תוך הפרויקט של עידן רייכל. יש אמת בדברים שאת אומרת? אתם תגיד לה תמיד שהיא צודקת ויש הכל אמת. כי את הפרויקט של עידן רייכל מיד נשמע.

השפעות מגיעות גם, אגב, ואנחנו רואים את זה כעת במונדיאל לאפריקה, כמו למשל כיף ורדה, ובספרדית חופשית זה הכיף הירוק או ירוק, אבל יש שאומרו וואלה שם גם שזה רעבורה, סליף קייטה, עוד הרבה זמרים שמבטאים. אמרנו יש אמת בדברים שאת אומרת, סבדו, אנה מורה ועידן רייכל. כל מה שאת אומרת היא אמת פשוטה ואמת, ואיזה יהיה כיף ונהדר שיש אותך. גם את ניזבל.

אייכל, גאון, גאון מוזיקלי. והוא חובר לאחת הזמרות הענקיות, אייקונית ממש, אנה מורה. ועל התוצאה, אין עוררים. אז יש לנו חיבור נפלא עם פורטוגל, נכון? פוגש אותנו בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. הידעתם שמי שהקים את קזבלנקה הם זה הפורטוגלים? הממשל שישב? אותו בית ממשל מושל הלבן ולכן קראו לו קזבלנקה, קרבדה, מה שלא תגידו. אז זה תמיד תופס אותנו, זה כמובן גם הגירוש, גירוש ספרד, פורטוגל. אז כן, יש לכאן ולכאן, ואנחנו עוסקים במוזיקה, באהבה, באהבה גדולה מאוד אפילו. כמה שרק.

הנה, אין קווים ואין גבולות. ליאור, תעזוב את הכיסא, הוא רוקד עם כיסא. עזב, לא. זה של השדרן השני. אימא לטינית, כאן ברדיו כל דומן המאזין, אותו מאזין עם 52 דקות אחרי השעה 1. 8 דקות לפני השעה 2. כל המקצבים וכל הסגנונות השתדלתי כמה שרק אפשר. מיד מיד ניגש לעוד רגע טון אחד. ותופס איזשהו טאץ' אלקטרוני בשנים האחרונות, וזה בסדר. הנה, כך זה נשמע. היה מישהו שכינה אחד השדרנים פה בארץ, מפאת כבודו, לא אומר את שמו. אנדרי רק. כן, המוזיקה הלטינית פוזלת קצת לכיוון המערב, אבל חוזרת מיד מיד אל השורשים.

נשימה קלה מהרגטון הספרדי הזה ש... כפי שאמר החבר פוצה למערב, אבל הנה אחד הזמרים הנפלאים ממש שיש לנו, שלמה ידוב. זוכרים? אבל בלילה אני חולה בספרדי, מדבר עברית בקושי, אבל כאן הוא לוקח את השיר האלמותי ערב כחול עמוק למקום שלו, למקום העמוק מאוד.

זה רק מטאפורה למות. כל אשר יצא מפיו יעשה, אז לא תמותו. בכלל, אנחנו לא צריכים להגיד כפרה ואני אמות עליך ואני שרף עליך. לא, לא, לא, דברים חיוביים. משהו אחר. שאני אחיה עליך, שאני אהיה בריא עליך, שאני אהיה נאור ומואר ויפה ומושלם עליך, עלייך, על הילד, על הנכד, whatever. תבקשו לעצמכם דברים חיוביים, אה? שלמה עידו. אנחנו הגענו ממש לתום השעה הנוכחית. מי שעוסק במוזיקה במידה מסוימת, הוא לא בדיוק בקו, הוא לא אפוי משהו, הייתי אומר. פבלו רוזנברג אומר לנו נורמלי. תוך אחד האלבומים המופלאים. רציתי להביא לך טבק, לתת לך לדעת. תודה, תודה שבחרתם להיות ככה איתי. תודה לצוות כאן באולפן. רציתי להצמיח כנפיים. בברכת סוף שבוע מדהים ומהנה. מזבוב בחלון. שבת שלום לכולם. מזכיר לכם את לוח השידורים של רדיו קול דימונה במהלך כל השבוע. בוודאי גם לסוף שבוע הזה. בטח שאני לא נורמלי, אבל מי כאן נורמלי במזרח התיכון. תמוך בכניסת השבת, אנחנו עוברים לגל השקט. על פי הנחיות פיקוד העורף. זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:28. צאת השבת בשעה 8:29, פרשת פנחס, שבת מדהימה לכולם. נפגש בפעם הבאה, היו שלום, ביי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. צהל השמיד ברצועת עזה בשבוע האחרון טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, בד בבד עם המשך הקידוחים לאיתור מנהרות, בעיקר באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי חוסלו כ-20 מחבלים, בהם מחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר. קודם לכן הודיעו צהל בשבת כי חיסלו את המחבל שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, קצין השריון שנפל בקרב הגבורה ליד מוצב נחל עוז. המחבל שחוסל היה אחראי גם להחזקתם של החטופים יותם חיים, סמר אלטלאלקה ואלון שימריז בשכונת שג'אייה בעזה. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הודה לכוחות הביטחון על חיסול המחבל שחטף את בנו.
2: שאנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתן שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
1: אחיו של אלון שימריז, יונתן ועידו, אומרים כי שום חיסול לא יחזיר להם את אלון או ימחק את הכאב על מותו, אך העולם הוא מקום מעט טוב יותר בלי המחבל המתועב שהחזיק בו. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות ארצות הברית בירושלים ומסר לשגריר מייק הקבי איגרת ברכה בשם מדינת ישראל, לנשיא טראמפ ולעם האמריקני לקראת יום העצמאות ה-250 שיצוין מחר. באיגרת כתב הרצוג כי ארצות הברית ניצבת כמגדלור של חירות וכמנהיגת העולם החופשי. הוא הביע הערכה עמוקה לשותפות הייחודית והבלתי ניתנת לערעור בין ארצות הברית לישראל, והודה לנשיא טראמפ על מחויבותו האיתנה לביטחונה של ישראל. אזרחי ישראל לעולם לא ישכחו את מאמציך הבלתי נלאים להשיב את חטופינו הביתה. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם לעבר שלום וביטחון. דברי הנשיא הרצוג באיגרת הברכה לנשיא ארצות הברית. בצפת נפצעו 6 בני אדם בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי. צעיר כבן 20 שהיה ברכב נפצע פצעים קשים, וצעירה אחרת נפצעה פצעים בינוניים. מצבם של 4 הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים זיו בצפת. באתר בנייה בתל אביב נפל פועל כבן 40 מגובה של כ-8 מטרים ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים איכילוב.
0: כאן תחזית חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורז. כאן חדשות, ברשת ב'.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.